kajete bil no makano nye mwa ipane mauna onwa dasanya konyu pusimu konyenta kesimu ifo mimi tiazi kuna kesi mwenye no kesi mwenye no Fuazi o konya mwano konya zoke si kumwa kobulo nyuku kobulo nyenta anageti o mwipeno